0: Скось можемо глядати на позитивно. Туди, коли ми боремо, коли сидимо за мізу, па поємо тісті пісми годовінські. Ми мало так другач народ, боль позитивен. Жалосно є, да можемо тако тяжко то приживити. Ампак є 100% вим, да бо більше. І ще Україна бо лепі часи і міла, не вим за моїх часів, але за моїх онуків. Ампак вим, да то бо, кер смо такі українці, да нас легко притиснюк землю, ампак ми кот спрожимо, па ще назай боль станемо.
1: Українці смо зело вздержливі, ще енкрат подарі Оксана, кар доказує туди коломейка, традиціональна глазба, озирома плес.
0: Коломейко се плеше в Україні, тако да рече йо, поредна пунца море стергати три пари обуте, веч кот уро. Тому да можемо бути мочні, зато смо українці мочні. Здержимо усе, що це та плес.
1: Ми смо остали ле при дегустації і послушанню, чеправ со готово усай присотне українце за сербіле пете. Kot Karino, ki v Sloveniji živi približno 2 leti.
2: Sem iz Ukrajine in za me to je zelo pomembno biti blizu k svojim ljudjam, poslušati se o naših običajah, praznikah. Za mene je bilo zelo prijazno vidjeti slovenskih ljudi na smejenju tudi, kakšen njihov je vtis za naše tradicije in tudi za našo kuhinjo. In mislim, da naša kultura malo je podobna slovenski kulturi, tudi prazniki in tudi malo podobni slovenci Ukrajincem, tudi mislim tako.
1: Končni vtis vseh prisotnih pa je strnila slovenska udeleženka delavnice.
3: Ogledala sem si pred časom že to razstavo v Zanine Ukrajine, pa mi je bilo zelo všeč. Potem je bila pa ta ponudba teh možnih delavnic, neki za otroke, nemotanke, pa tudi ta kulinarična, sem rekel, zakaj pa ne, nekaj novega zvemo. Seveda mi je bilo všeč nekaj sladkega, drugačnega, kot imamo mi, pa ta predstavitev teh nož, to je za nas vse novo, premal vemo.